kući, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom

Adam Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, to je to, samo hitovi.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je kresno.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM radio, pola osam, već se vidi, dakle mi kad s prozora gledamo ovaj most Skenderija, znamo ima li gužvi, ima, boga mi, počelo se skupljati, idu auta kod djeca u školu, ili tako kažu. Vrijeme je za mini koncert, danas smo obećali slušatelju prošle sedmice, tačnije, na njegov rođendan, da, s obzirom da je danas njegovoj djevojci rođendan, pa ako za nas dvoje kaže može bijelo dugme, može, evo bijelo dugme je spremno. Birali smo nešto starije pjesme, u stvari jednu pjeva Željko Bebek, a drugu Tipa. Eto, bijelo dugme, mini koncert za danas.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Idemo dalje, ovo je jutro na Hit FM-u, ono što smo rekli jučer, dešava se trenutno kakva katastrofa. Most Skenderija iz svih pravaca. Od raskrsnice glavne na Skenderiji, Andrej, do Alipašine ulice, od ove koja vodi od Kovačića do Mosta Skenderija, gužva na sve strane. A to smo rekli jučer da će se desiti ono kao da smo vidoviti bili.
1: Pa ja ne znam šta se dešava, da li su ljudi možda još uvijek pospani, nisu se razbudili, pa nekako je usporena saobraćajna atmosfera jutros u Sarajevu. Gledam, svi se nekako polako kreću, do duše bolje i to nego da imamo mnogo nekih saobraćajnih nesreća.
0: Pa vidi, puno više automobila i manja saobraćajna nesreća, dakle manja. Kucnuli se na početku Alipašine ulice iz ovog pravca kod higijenskog zavoda, odmah tu 10 metara od semafora, žena u golfu kucnula, automobil ispred sebe samo ga zagrebala, pa se nešto dogovaraju tu. Tako smo bar dobili fotografiju sa lica mjesta od prije nekih 5 minuta, nadam se da su se sklonili. I oni prave ovu gužvu na Mostu Skenderiji.
1: Ma super mi je generalno što postoji ta mogućnost tog dogovora, da se to potpiše na brzinu i da se ide dalje ako nema neke značajnije materijalne štete i naravno ako nije nekom nešto, ne daj Bože, bilo. U ovom slučaju, uglavnom su u Sarajevu, posebno u jutarnjim satima, ove manje saobraćajne nesreće koje zapravo naprave velike gužve.
0: Ja mislim da hitno treba policajac na ovoj glavnoj raskrsnici na Skenderiji, dakle tu sad ne znam se niko prolazi, niko, ono kad kažu,
1: niko pije, niko plaća.
0: Niko pije, niko plaća. Tema jutra, žale se ugostitelji u Makarskoj da im je sezona tanka i da sedmero naruči

0: Idemo dalje, 8.15, evo nam i Alena Islamović, jutros u mini koncertu imali smo Bebeka i Tifu, a evo sad smo morali da pronađemo nešto i od Alena. Da kompletiramo priču. Dakle, ugostitelji u Makarskoj se požalili Slobodnoj Dalmaciji, slaba sezona, dakle 15% manje prometa u odnosu na prošlu godinu i interesantna priča je uglavnom da je to Makarska, dakle gdje mi idemo. Nisu striktno naveli da su to Bosanci i Sarajlije, ali ovo mene vuče na nas. Kaže jedan od ovih ugostitelja, ovo je super, kaže sve češće i slijedi dijeljenje jednog jela ili jednog pića. Dođe sedmero članova porodice, naruče jedno jelo, a sokove vade iz torbi. Iz džepova.
1: Pa dobro, vidi, sad to može zvučati kao da smo mi u pitanju, s obzirom da znam ja dobro kakvi smo mi Bosanci i Hercegovci, jeli, mada mislim da malo i karikiraju ugostitelji, da sad baš ne znam, dođe sedam ljudi i naruči jedno jelo. Mislim da je to malo previše. Kako će sedam ljudi? Jedino ako ni možda neka plata za pet osoba, pa su neki dvoje malo manji. Da,
0: ili kao naruče koliko imaju, šta znam.
1: Pa ne znam šta bi ti rekao. Mislim da ne bi generalno, prije svega Bosanci i Hercegovci nisu škrti. Ja to moram da kažem. Nisu škrti prema sebi, a posebno kad je more u pitanju i godišnji odmor, mislim da mi realno ne štedimo. Jer mi sve nekako jedva skupimo te suštinski novce i onda kad idemo, daj da idemo kako treba i kako valja.
0: Dobro, nije nam žao potrošiti, međutim nismo ni mi blesavi da nas uzimaju ono koliko
1: naravno marame, da nismo, pa naravno.
0: Ove godine su katastrofa.
1: Katastrofa, sve, apsolutno se slažem, ali da sada sedam Bosanaca dođe i naruči, ne znam, nija jednu picu ili ne znam, nija neku porciju ribe ili nešto.
0: Možda ima neko da podijeli samo svoje iskustvo, 061 010 030 naši broj, dakle ako ste vi vidjeli, dakle ne nužno vi, ili ako ste vidjeli tako u restoranu negdje da se jedna porodica grebe za jedno jelo, odnosno naruče jednu picu i pa dobro, možda nisu gladni, mora biti nužno da nemaju para.
1: Pa slažem se, a i mislim realno, evo nešto razmišljam sve vrijeme, možda mislim moguće je da možda neko dođe, da sedam ljudi dođe da naruče jedno jelo iz raznih
0: razloga. Ali vidi, ovo za sokove vjerujem, dakle ono što naruče
1: pa jelo. Pa moguće, da, mislim, pa sokovi su realno 7, 8, 10 eura, mislim, zavisi šta, mislim, što bi neko dao za, ne znam, nija malu bocu vode 5 eura, a mislim, realno to pola litra vode popiješ za 3 sekunde.
0: Vidi, kakvi smo gosti, ja mislim da nas nema boljih.
1: Pa i ja mislim da smo mi dobri gosti.
0: Ja mislim da mi prestanemo ići dole u Makarsku, da bi to bila tuga jedna golema.
1: Pa tek bi onda zapravo oni bili svjesni koliko su bitni Bosanci i Hercegovci. Pa ne znam, sjećaš se, prije par godina su nas prozvali, javno nas prozvali za paradajzče vape, ne znam, nija sendviče i tako dalje na paštete na plaži. Pa su onda Bosanci se bili malo naljutili tu sezonu, tu godinu i odmah se izvinjavalo. Eto, nismo mi to tako mislili.
0: Kaže, na Mrijad, meni su cijena sasvim ok, Makarska trpanj i ston, tu sam boravio, kafa velika 1,6 eura, pizza cirka 9 do 12. Toliko je velika da moj sin od 9 godina ne može da pojede cijelu. Jedino uzimaju na Cola Fanta, tu su skupi 4 eura.
1: Pa 10 maraka za sok od 0,33 litra, mislim, to je malo tu 8. Mač.

0: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: 8.29, idemo dalje, jutro na Hit FM, malo pričamo o ovim. Žao mi ovih makarskih ugostitelja, žale se, plaču, nema para, nema ove godine, dakle, koktel od 12 maraka, kaže, neće niko, čekaju akciju od 8 eura, pa onda naruče.
1: Kaže, nikad nije bilo više gostiju koji bi došli usred večere samo popiti piće bez ikakvog naručenog jela.
0: Pa šta je tu problem, druže, neću da je, nisam gladan, šta?
1: Pa mislim da je stvar što su ljudi generalno postali malo pažljiviji i mislim da ljudi generalno više ne jedu baš koliko su jeli, s obzirom da su svi ovi mogući i nemogući influenceri uticali sigurno.
0: Evo, ako ste bili ove godine u Makarskoj, onaj Lidl u gore u gradu, na parkingu, sve su BH table. Sve i jedna, dakle možda neko zaluta sa ono domaći.
1: I to su nas u ovom članku Slobodne Dalmacije spomenuli su taj Lidl, a s obzirom da kažeš da su uglavnom registarske oznake iz Bosne i Hercegovine,
0: dakle, evo, svaku auto,
1: onda se ova priča
0: danas sada sjednemo da ako ima neko da ide za Makarsku da nam uslika samo parking ispred Lidla, pa ćeš da vidiš da ono sve BH tablo.

0: pa, sve naši ljudi, ono, sve pričaju nam. Kaže ovaj jedan ugostitelj, kada idem nabavljati robu, vidim da su trgovački centri, posebno Lidl i Kaufland, krcati, pa je riječ o gostima koji ne idu u restorane, već kuhaju u apartmanima. I evo, mislim da je zapravo to suštinski problem što smeta sada ugostiteljima u Makarskoj, ovaj, što Bosanci i Hercegovci su se opet vratili toj kuhinji.
1: Ja ne znam šta bi oni, ovaj, da mi dođemo i da ovaj, ništa
0: što smo zaradili ostavimo tamo njima.
1: Nego da mi zasjedimo do ujutru, do navečer i da naručujemo ono najskuplja jela i da ovaj, oni nas uzimaju koliko hoće. Pa ne može
0: tako i da mi jedemo neke rakove i škampe i šta znam.
1: Mi smo inače odrasli na škampe. Ako ne idem škampe dva dana, nije mi dobro.
0: Nije ti dobro.
1: Nešto mi se manta. Pa ja, čujem. I onda kao svježa riba ufatili je prošle godine. Zaleđena bila.
0: Hobotnica neka od tamo negdje i tako dalje.
1: Hobotnica od prije 10 godina. Ono, gumena, znaš, ne može joj nož ništa. Evo, kaže čovjek, ma nije to, ne misle oni na nas, to su sigurno Njemci. Oni su škrti, dakle.
0: Pa ne, mi nismo spoznati kao škrti, sigurno da nismo.
1: Ma mi ćemo ali... zadnju marku, tako euro, ono, tako je. Kad krenemo, mi ne da ćemo.
0: Ali stvarno, u pravu si ti bio, mislim, nećemo da plaćamo ni te neke cijene koje, ono, nemaju veze s mozgom, mislim, ja sam vidio, ok, evo, slušatelj je napisao, ne znam da je pizza bila koliko, 10 eura, ovaj, to je pozitivna situacija.
1: Ma ne, to je sasvim ok, dakle, evo, pizza i kod nas
0: 10 eura je ok, pa ali ima, ja sam vidio dosta situacija, 20 eura, 25 eura, i to margarita pizza, dakle, osnovna pizza, nije ništa, nema nikakvo ni meso, ni gljiva, ništa nema na njoj, 25 eura, to je 50 maraka. Mislim, realno, u Bosni i Hercegovini ti za 50 maraka možeš da pojedeš malte nešta hoćeš. Ne možeš, evo, škampe.
1: Ma ne znam. Ali ono se stvarno mi smeta, ono, iz godine u godinu te neka prozivanja. Zna se, dakle,
0: a da nema nas. Ja sam,
1: evo što ono što Makarska, što nisu pravili priču iz Splita.
0: Ja mislim da su Bosanci, posebno Sarajevo, izgradili ovaj suštinski Makarsku.
1: Yes.
0: I napravili to što je ona danas. Ona bi bila, postojala bi Makarska, samo ne bi bilo to što je danas.
1: A
0: sigurno.
1: Vidi se da su to naši ovi bosanski majstor arhitekti, naši majstori su arhitekti i majstori. Dakle,
0: a dobro, misliš i tako je izgradila?
1: Ma, tako i fizički.
0: Aha, pa dobro, i financijski, pa mislim, mi stalno tamo ljetujemo, mi ostavljamo tamo sve što zaradimo tokom godine dana, skupljamo i uglavnom trošimo na našim godišnjim odmorima i uglavnom je to ljetovanje. Mi još uvijek nemamo ovdje sada baš neku tradiciju, neki imaju, ali većina nema tu tradiciju zimovanja, odlaska na planinu, skijanja i tako dalje. Valjda ćemo i to jednog dana, ali tu nam Makarska ne treba.
1: Piše Irfan, dvije kafe i dva sladoleda, najjeftinija 12 eura u baru na plaži u Podgori. To je jedno da kredit da dignemo i da jedemo u restoranima non stop na moru.
0: A mislim,
1: jeste, evo, dakle, dvije kafe, dva sladoleda, najjeftinija 12 eura, to je 24 marke. Koliko je to kod nas? Evo, neki kafa 4 marke, 8 maraka, 2 sladoleda, pa eto, tu smo mi negdje.
0: Ne znam, 2 sladoleda po 3 marke, maksimalna cijena, ne znam, i da uzmeš kao po jednu kuglu, rekao je najjeftinije, a nije 2 marke, realno, sladoled, kugla u Sarajevu, znači 4 marke i ovamo da je kafa, 8, eto, 8, 12, duplo jeftinije.
1: Evo nešto duže poruke, kaže, radila sam nekoliko godina na jednom malom, u jednom malom hotelu na Bašarši i čula sam dosta iskustava od drugih radnih kolega ugostitelja, kakva to klijentela dolazi u Sarajevo i dosta njih sam čula kako generalno od kuda god ljudi dolazili, tražili su, insistirali da na popustima od cijena pića i noćenja, pa i besplatnog parkinga, tako da znaju svi oni koji dolaze, tako reći, u jeftinu zonu cijena. Nas navode kao generalno jedan od, ako ne najpovoljnija turistička destinacija, sigurno smo u Europi. Nema niko ovaj tu nama ne blizu.
0: Pa tokom i ove i prošle i pretprošle godine više ovih magazina, posebno ovih koji se bave putovanjima i tako, turizmom, su nas proglasili kao najboljom, najjeftinijom destinacijom u Europi, pa čak i na svijetu. I mislim, ok, to jesu, ne mogu reći laskave titule, ali onako su fine za pročitati, posebno turistima, i onda ti si, ne znam, nija neki Englez, Amerikanac, Njemac, Japanac, pročitaš jedan članak na internetu koji kaže Bosna i Hercegovina jeftina destinacija, prekrasna, vidite ovih ljepota, vidite ovih spomenika, i onda ljudi to pogledaju, budu iz fazona, super, odoh na more, pa ću onda malo i u tu Bosnu da vidim šta imaju u toj Bosni, i onda odu u Hrvatsku, potroše lovu i dođu kod nas i traže popuste.
1: Kaže nam

0: Kaže nam Irfan, većina restorana servira najgoru hranu u Dalmaciji, naša hrana, restorani su izmislili svijet za njihovu sve zaleđeno. Pa to i jeste, ono, prodaj ti svježu ribu koja je zaleđena, ne može biti svježa riba i svježa riba, znamo mi sve...
1: Pod svježu ribu, ono, je, pod navodnicima.
0: Nema, eto to...
1: Ne daj bo, a znam se da mi prodajemo zaleđene ćevape.
0: Jeste.
1: Ili zaleđene somune, šta bi tek bilo onda...
0: Pa vidi, ne znam, ali uglavnom ovaj, samo mislim da više nije fair. Ono što me radi jeste da uglavnom su naslovi, evo, hvala Slobodnoj Dalmaciji, pa je sad ovo zamaskirala malo, dakle, pričamo o nekome, ja ne znam, svi znamo ko ide. Dakle.
1: A, s obzirom da spomenuli Lidl i Kaufland ovaj, i da su puni trgovački centri, a da ti evo kažeš, a i većina to može da potvrdi, ovaj, da su ispred uglavnom BH tablića, kažu, ja pročitao sam malo čas u ovom članku, izvini, negdje pred kraj članka, kaže ovaj, da dolaze, da je to je već puno i prije nego što se uopšte otvori.
0: Pa mi dođemo ranije, dakle mi poranimo odavde od Sarajeva na otvore. Lidl se otvara u Makarskoj u 8.
1: Pa ja, to znači već od pola 8.
0: Ako mi poranimo u 4, dakle naše velike šupove, pa to je to. Pa ne, ozbiljno ti kažem, dakle pa mi Sarajevo kad krenemo idemo u 4, pola 5, ako kreneš u 5 ti si zakasnio. Prvo zbog konjica, a drugo zbog ovaj, da se
1: granica na kraj krajeva i sve.
0: I onda ti dođeš na plažu pola 6. Ništa ne radi.
1: I jedva čekaš da se otvori taj Lidl, pa.
0: I onda ti imaš sat i pol do otvaranja Lidla.
1: Pa ja, i šta ćeš sjediti ispred Lidla?
0: I imaju u Lidlu, oni su opet sad reklamiramo, jedva čekam da se otvori kod nas. Imaju neke onaj pureće, pileće, one sendviče, to je možda jedno 2-3 eura, ma manje, nemam pojma.
1: Mm-hmm.
0: Znaš kako su dobri?
1: Vjerujem.
0: Vruće.
1: Nisam odavno bio ovaj u Lidlu, iskreno jedva čekam ja da se otvori ovdje, da nam dođe malo i te evropske trgovine.
0: I, hajde da ovaj, sad pričamo o moru. I ovaj, dakle ti već u 8.15 ti si sit.
1: Pa joj, pojedeš dva ta sandviča, dosta.
0: Dakle, vidi.
1: I možeš na kupanje, realno.
0: I ti možeš onda šta hoćeš. Dakle, tako mi tek progledamo u pola 9.
1: Ja, neka kafica umeđu vremenu, nešto.
0: Da, već si ti popio neku kafu što se ponese od kuće. Ali
1: što se ponese ošto
0: se prenese preko granice, dakle, onim termos bocama. I dakle, ti si već ovaj, i dorčkovao i popio kafu za 10 maraka. I ti si spreman.
1: Tako je.
0: Ti si spreman i miran do 12.
1: Tako je, tako, trebalo nešto da se pojede.
0: Tako da onda se

0: Pravimo blesom, ovo su oni mislili, ali nema naslova, Bosanci su krivi, jedu paradajz na plaži.
1: Pa da se ne bi naljutili, ovako kontaju oni, mislim vidiš, ipak oni kontaju da smo mi ti neki, da ne kontamo. Kontamo, evo, i mi kontamo.
0: Ja, nisu objavili priču, ne znam, gore, iz Vodica. Znaš, mi idemo slabo.
1: Ne, ja bih nego baš, dobro si ti malo prije, ja što nisu iz Splita ili iz Dubrovnika, evo, ne znam. I u Dubrovniku su cijene sigurno, mogu mislite kolike.
0: Jeste, evo. Eto, baš našli Makarsku. Evo jedne super servisne informacije. Kaže, postavljen radar na lokaciji Lukavica iza znaka za Gornji Kotorac, opred slušateljima, smjer prema Trnovu. Vidiš ti to, pazi. Postavi radar, druže, iza znaka.
1: Pa ja da ne vidiš.
0: Ti kad prođeš, ti si...
1: Još ako
0: ideš
1: to,
0: više puta tamo...
1: Ali preglupom je, zato što su suštinske vlasti dužne da stave znak da ima radar. One su dužne da obavijeste vozača da se tu nalazi radar. Posebno stacionirani. Ajde, mobilni, okej, ne mogu to hvaliti. Stacionirani bi trebali.
0: Kaže, a nas ne vreže kada recimo naručimo neku piletinu i ono baš gladni i nakon pola sata čekanja donese ti piletinu, ali nema hljeba, dakle ne serviraju hljeb i hljeb ti naplati.
1: Pa sve posebno, tako je. A da ne pričam, mislim ove cijene ovih pića i toga, na tome se zapravo i najviše zarađuje. Mislim generalno svugdje, ti nabaviš, ne znam, nije neki sok za lupam 50 euro centi po litru, a prodaješ ga za 4-5 eura. Zašto? Mislim, ne moraš ga prodati 100% skuplje, prodaj ga ono...
0: Ma ne, evo sve ovo slušatelja što nam se javilo, ono, stvarno su potrošili, evo kaže čovjek, potrošili smo, 7 dana smo bili, jedno malo mjesto pored Makarske, 2500 eura, dakle, četveročlana muž, žena, dvoje djece, 5000 maraka, privatni smještaj, za 7 dana.
1: Da, i vjerovatno se ponekad nešto iskuhalo.
0: To je 5000 maraka, znači to je 800 maraka po danu, jel, tako ne?
1: Tako je, ili oko 1250 maraka po osobi.
0: I kaže, i to malo, jel?
1: Ba ja, sve je malo. I tako koliko je sada hiljada naših sugrađana otišlo u Makarsku i provelo svoj godišnji odmor. Vidim, tamo, tih nekih 5 dana, suštinski 5 noći uglavnom, jel? Više nema tog ljetovanja po 7 noći, 8 noći.
0: Kaže, oni su navikli bez hljeba. Mi jedemo hljeb u sve.
1: Osim uz picu tu. I uz pitu.
0: Uz makarone se jede hljeb.
1: Ja sam prestao to. Ja, supruga sad, kad bi me vidjela da jedem uz tjesteninu hljeb, ubila me. Odrekla bi me se preko novina.
0: A što to je baš kum?
1: Ba ne, to... Ali jeste, to isto. To sam ja naučio. To svi jedu tako, tako se prije jelo. Čovjek bio gladan, šta ja znam.
0: O majko draga, ajde, kakva su vaše iskustva, pozovite nas malo da vidimo jesu li oni ovo stvarno mislili na nas ili na Čehe, Poljake, Ukrajince.
1: Pa šta sad, evo, neki dan sam vidio grupa Francuza, njih 10 kupili, odšli u, ne znam, neku našu ovu prodavnicu i kupili. Pa šta je te sir, salam, ono sve izrezano i pravi sandviče, ljudi. Sad mi trebamo pričati, ja, kakve su oni katastrofalni
0: Francuzi vidi, gosti, ja. Dolaze i jedu četvorice i hljede.
1: Sandviče pravi u parku.
0: Jeste,
1: jedan hljeba. Preko puta sandvičare.
0: Jeste, četvorica dijeli jedan hljeb.
1: Sramota.
0: Jeste.

0: A ja mislim, stvarno ne znam niko ko, jedno to u Makarskoj ima najviše. Dakle, izdaju sobe bez ono WC-a.
1: Pa ne, pa to...
0: I, ono, na jedna spratina i ko više ide u...
1: U Sarajevu to bilo dva puta i cijelo Sarajevo izvršilo maksimalni pritisak da se to više ne radi. Svi smo otračali te ljude koji su ono rentali one neke male, ono nešto šta je bilo. Ko sobičak bez WC-a i tako neke te varijante i više se to ne dešava. A to u Makarskoj i na drugim lokacijama u Hrvatskoj, boga mi, nažalost prisutno, evo 30 godina, koliko ja živim, a sad...
0: Nešto imamo dva zadatka, prvo je da zovemo Slobodnu Dalmaciju da nam oni kažu na koga su oni mislili.
1: I što baš Makarska,
0: što baš Makarska, to je drugo pitanje, a treće, idemo za vikend da obiđemo ove restorane i da pitamo im, dakle, ko su ti ljudi, imaju oni, naravno, nacionalnost.
1: Dobro, ja možda može neko pogriješiti Čeh Slovak, ali razlika između Čeha, Slovaka i Bosanaca,
0: ogromne razlike. Mislim, samo da znamo ono, gdje smo, šta smo, ništa više, sve okej. Dakle... Ja mislim, kad se završi sezona, kad oni pričaju između sebe, da ono kaže oko nas dvojica kad pričaju, znaš, pa kaže, jesmo i uzeli ove Bosance ove godine,
1: pa ja mislim,
0: lopatom, kaže, 20% više nego prošle godine.
1: A sad kaže, evo, 20% je lošija sezona u odnosu na prošlu godinu, a koliko su cijene digli, baš me interesuje, recimo, u odnosu na prije 3 godine, a vjerujem da su cijene odšle jednu 40-50%, tako da suštinski mi smo tu sad negdje napala puta, okej je to.
0: A najveće me ovo kaže, naruče mesno jelo, a šta mi naručujemo? Mi naručujemo piletinu. Dakle, ja se ne lažim, dakle, to piletina. I onda traže dva tanjura, podijele porciju, uzmu dvije salate i koktel. E, vidiš, što smo i mi, dvije salate
1: i svega koktel. Pomalo, svega pomalo fino, malo pojedeš mesnog tog obroka, šta god, taj mesni obrok, možda je riba.
0: Ma nismo mi, mi smo više piletina.
1: Pa je, dobro, slažim se, ali evo, svejedno, pojedemo taj neki mesni obrok, popijemo taj koktelčić, pojedemo i salatu, vidiš, stranđeri ne jedu salatu.
0: I onda kažem, baš nam je lijepo.
1: Evo sad čitam, 13.000 živi ljudi u Makarskoj, dakle, mimo ove turističke sezone i to sve, ali ja iskreno isto rijetko sam vidio ove Makarane, jeli, oni se negdje sakriju, vada, šta li?
0: Dajte nam vaše iskustvo 061-010-030, pozovite radio ili nam napišite poruku, dakle, koliko ste para potrošili ove godine, još pogotovo ako ste bili u ovom dijelu Jadrana. Dalmacije, tačnije. Pa da vidimo na koga je mislila Slobodna Dalmacija u ovom svom tekstu. Dakle, intervju nekoliko restorana na plaži i iskustva ovih vlasnika restorana su onako začuđujuća.
1: Pa uglavnom nisu zadovoljni sa ovim gostima koji su im bili.
0: Ja bih, ali stvarno, jednom, samo nama kad pukne film, znao, pa nismo ni mi blesavi, dakle, promijenit ćemo i mi.
1: Ne znam, treba će
0: vapetovanja i da vidimo malo kako je bez nas jedne godine. Samo jednu godinu da vide kako je bez nas.
1: A ne,
0: ja mislim da bi nas molili, da bi nam džaba nudili evo sve.
1: Pa to ti je bilo onda kad je bila ona priča kad su nas naružili oko pašteta, paradajza i roštilja i tako toga. I onda smo mi malo povukli ručnu, pa su onda oni sebe malo korigovali. Mislim da trebamo da ih podsjetimo da su Sarajlije i Bosanci, Hercegovci i bukvalno i praktično izgradili Makarsku.
0: Pa najbolji smo gosti. Potpisujem.
1: Pa mislim, ako picu prodaju, evo, neke 10 eura, onu najobičniju, mi ćevape prodajemo Emre opet za 8 eura.
0: A gdje ješ pored picu ćevape?
1: Pa ne možeš, ne možeš nikako, pa to ti kažeš.
0: Ne možeš, jednostavno ne ide.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl

0: ako su malo ponijeli ostanu gladni, ali neće taj kupiti ništa. Mi navalimo na ove, brate, tržne centre. Rekli smo ovaj, da ćemo ovaj vikend malo do Makarske da vidimo. Da ne pitamo znam, u stvari, evo, jel su stvarno mislili na nas i hoće li nas pustiti na miru više?
1: Ja sam ovaj, malo istraživao evo, u ovoj malom muzičkom predaku koliko nama zapravo to treba dnevno otprilike novaca. Ako bi jeli recimo vani u Makarskoj i ako bi to radili štedljivo, da doručkujemo iz prodavnice, da za ručak jedemo neku picu ili neki fast food poput hamburgera ili nečega, tog pomfrita, i da za večeru jedemo nešto normalno u smislu, ne znam, ribe ili toga nečega.
0: Škampi, to što mi volimo, realno.
1: To nam treba tipa 40 do 60 eura dnevno.
0: Posobno.
1: Tako je, znači nije to malo para, mislim to je od 80 do 120 maraka, grubo rečeno, ovaj, koji su nam potrebni da ti imaš tri obroka. Druže,
0: 50 eura ćeš
1: potrošiti. Ovdje nismo uključili voće, evo, nismo uključili sladoled.
0: 50 eura ćeš potrošiti
1: na kafu i sladoled.
0: Do 12 na plaži.
1: Pa to.
0: Nema šanse.
1: Ja pričam, dakle, ovo je štedljiva varijanta, sve ono onda... Baš eto, pojedeš, ne znam, dvije kifle, malo namažeš, staviš malo sira, salame, ne znam, nije, jedno jaje pojedeš, ispečeš jaja ili nešto tako, ovaj, da pojedeš eto neku picu i da za večeru nešto sada spektakularno, nešto normalno, ne znam, neku tjesteninu koja košta recimo 15-20 eura. I tebi u suštini za to sve treba 60 eura svaki dan, sad puta dana, puta osoba, more para ti treba.
0: Mislim da... Vidi, to je ono možda najštedljivija.
1: Pa najštedljivija varijanta. Da se normalno ponašaš, treba ti između 70 i 120 eura dnevno. Znači, to je između 140 i oko 240 maraka dnevno, da bi ti, hajmo reći, normalno živio i funkcionisao u Makarskoj.
0: Ljeto bilo prošlo, ostaju lijepe uspomene i za nas, mi idemo dalje. Dakle, nećemo se mi baviti ovim, ali onako lijepo je se prisjetiti samo ono lijepih uspomena, znači.
1: Ja se nadam samo da ljudi nisu dizali ono kredite da odu na more.
0: Jesu, nažalost, nedavno sam razgovarao s jednom.
1: Mislim, valjda sad to vraća.
0: Da se masovno dizalo ono maksimalan iznos tog nekog
1: nenamjenski
0: kredit. Mm-hmm. Kako se to zove nenamjenski? U stvari namjenski kredit za ono mi tu
1: za more.
0: da ode se malo na more, da se malo popuni Instagram
1: novim fotografijama. A ja, ako je neko otišao na more radi Instagrama, moj savjet da više nikad ne ide na more, nema potrebe da ide na more, ima sad ovu vještačku inteligenciju, ima i besplatnih i ovih varijanti koje se plaćaju, fino stavite, kažete vještačku inteligenciju i stavi me da sam na nekoj najljepšoj plaži na svijetu i on to uradi, nećete vi nikad bolju sliku napraviti. Ako idete radi sebe, radi gušta, radi odmora, radi uživanja, to je nešto drugo.
0: Šta kaže Ermina? Prije 10 godina smo boravili u Makarskoj sa dvoje djece, počne nevrijeme i neku kafanu na plaži, naručili svoju kafu, čekamo da prođe, pored nas 110 Njemaca, 3 krigle piva i njihova zjela sa mezom i malo sira i suđuke. Pa vidi, snašli se. Ni Njemačkoj nije sjajno, druže.
1: Pa nije sjajno, evo vraćaju se i Bosanci i Hercegovci u matičnu domovinu.
0: To će biti jedna posebna tema, dakle, našli smo nekoliko naših Sarajlija, majstora dobrih, vratili se iz Njemačke jer kažu da ovdje mogu zaraditi puno više nego gore.
1: Tako je.
0: I da se ovdje bolje živi. A dobro, to je ono što smo mi govorili, da se u Sarajevu super živi.
1: Pa živi se bolje u tom nekom ljudskom kontekstu, u smislu para ne živi se bolje, gore se bolje zarađuje, to je realno. I sada sve ostalo...
0: Pazine, ne možeš ti da ovaj...
1: A da mi trčimo za tim parama, jer mi nismo, bili smo siromašni, nikad nismo imali tih para i onda sad te pare su zapravo nas privukle da mi gore tu idemo nešto da zaradimo.
0: Jeste da on zaradi više, ali
1: pa dobro, potroši više.
0: Cijenu života u Njemačkoj.
1: Pa ja trebam za kino 100 eura, mislim da ne pričamo.
0: Misliš da naši idu u kino?
1: Pa ono, ponekad.
0: Zaboravi kino, druže. Nije on došao da gleda filmove, on je došao da radi, da zaradi. Sjeća se na predstave Biće. Kaže Merima, nisam ja došao. Ima da, kako se zove, ima da nikne kuća na tri sprata, kako se zove, sve na dugme.

0: 90. Idemo i polako privoditi ovu našu priču kraju. Dakle, slušatelj evo kaže, upravo zbog ovakvih priča me Hrvatska odbila, uglavnom ljetujem u Turskoj posljednjih godina.
1: Pa ima dosta tih situacija.
0: Dosta, nevjerojatno koliko je, evo samo uzmeš ovaj broj letova iz Sarajeva, nudeš na sarajevski aerodrom i vidiš koliko ljudi
1: ide za Antaliju recimo.
0: Tako je.
1: Da, sad imaš letove, ljudi sami idu. Pa tako organizuješ sam sebi put, imaš danas je, mislim, internet je stvarno čudo ko zna da ga koristi i ti suštinski sebi možeš naći i organizovati putovanje i za puno jeftinije nego ono što i agencije turističke suštinski nude. Još, ako si sposoban da si sam to organizuješ sve, da ti sam hodaš i sam.
0: Ali vidi, najvažnije da bi to mogao, prvo moraš da znaš jezik.
1: Dobro. Tako je, bar engleski.
0: Ti bez engleskog, druže, ne možeš ni u Sokolovi školu.
1: Dačno, mislim, 2026. godina, mislim.
0: Nema šanse. Drugo, moraš da se znaš malo da koristiš ovim aplikacijama.
1: Tako je. Moraš biti snalažljiv generalno i to. Mislim, i ako ne znaš da putuješ...
0: I treća stvar, najvažnija, moraš imati malo para.
1: Malo više. Mislim, treba ti para.
0: I četvrta, najvažnija stvar, moraš imati vrijeme.
1: Jeste.
0: Evo, sad neko nema džaba da kaže, ajde, idete u Antaliju, vas dvojica, 7 dana, možemo li? Ne možemo.
1: Ne možemo. Danas je to neko pitao prije nekih 15 dana, mi bi mogli Serbez, ali danas teška situacija.
0: Teška je situacija, počela i zadnja sezona, septembar je, evo, djeca krenula u školu, počele je sarajevske gužve i sad se moramo vratiti u onu sarajevsku kolotečinu. Dakle, još kad počnu ove sarajevske kiše, ona tuga.
1: Ali neće još, evo, kažu meteorolozi, bome, septembar izgleda da ćemo bez kapi kiše provesti.
0: Pa dobro, eto, oktobar, počinje sezona kiše.
1: Tamo,
0: ne može
1: padat će.
0: Ne može to nas mimoići.

0: Evo super poruka za kraj ove naše jutrošnje teme koja potvrđuje ovu priču, dakle da nismo mi blesavi da ono slušatelj se javio, bio sa ženom i djecom na moru i ovaj kaže žena fino kuhala, imali privatni smještaj i nisu puno ni potrošili, bilo im lijepo i baš me briga. Kaže, mi ne idemo u restorane, dakle naručujemo samo ono kafić, plaža, djeca sladole, kukuruz. I to kafić, je okej, okay, nismo mi došli dole nešto da izlazimo, mi smo došli doživno da se kupamo i da, jer, evo, nakon mora, od nas što nas čeka, to je opremanje djece za školu, vidio si sve, bili smo u kupovini, vidio si kako tako je sve skupo, ono, čini je se to, znaš, nije. Međutim, nabere se svega.
1: Pa naravno, i kreniš od najjeftinijeg artikla i onda ti kontaš, ma hajde, sveska, ne znam, to je recimo jedna markica, ali svega zapravo, jedna markica. Pa na primjer, ali više ni sveske nisu jedna markica.
0: Nema, druže, sedam.
1: Sad su, tako je, tako je, tako je, sedam, osam, hajde, neka prosječna cijena je 3-4 marke, zavisi opet sve kakva vam sveska treba, ali kad skontaš da to nije samo jedna, nego sad imaš puta 15 predmeta, to je 15 sveske puta 3 markice, to je 45 maraka, a ti ovamo da platiš, ne znam, nije jednu picu ili neki mesni obrok, 45 maraka.
0: Znaš kakav sam ja? Ja recimo, nije meni žao potrošiti, ali ne volim da me neko pravi ono budalom.
1: Slažem se, ja nikad ne bi kafu platio ono što ima, ne znam, nije u Veneciji, Trg Svetog Marka, ono kafa, ne znam, nije 25 eura. Nikad ja tu ne bi se ovaj popio kafu.
0: Doćem vidi, to je drugo. Ja bi baš platio, znaš
1: zbog čega. Zbog čega?
0: Pa zato, eto, ako mi je
1: čaj... Da mi oni turisti, vi se
0: izgledali. Ma nije, nego mi ja došao, kad ideš ti u Veneciju, eto svaki dan ti ide, svake godine pet puta ideš u Veneciju.
1: Pa dobro, ne idem, ali...
0: Ne ideš, duži ideš jednom u pet godina, deset,
1: slažem se, okej.
0: Jednom u životu nije važno, i ako sam došao već, ako je to...

0: Ovo smo samo sad čitali, parafrazirali, komentarisali jedan članak.
1: Tako je.
0: Kolega.
1: Tako je.
0: Koji su otišli u Makarsku i napravili jednu priču.
1: Meni smeta samo što Makarska, što ne Omiš, što ne
0: Split, evo, Dubrovnik.
1: Ma, Vodice gore, što ne Pula, što ne Rovinj.
0: Ih, kakve bi tek onda dobili cijene i informacije s terena.
1: Ma da, niko se ne bi žalio. Druže, pričamo o restoranima koji to nisu u restorani sa Mišelinovoj zvjezdicom, pa ti si jeo i naručio sad neko jelo za koje ne znači što jedeš.
0: Tako.
1: Neko si duže naručio ono pileća prsa.
0: I on kaže 17 eura.
1: Pileća prsa si naručio. A tamo, Bog zna gdje on prži, tamo ima li WC da opere ruke i hoće da ti uzme 20 eura.
0: Da, pa to jeste problem, mislim, oni, nije problem ni da se plati to tolike novce na kraju krajeva, ali se ne ulaže, jako slabo se ulaže. Ok, napravili su se neki hoteli, neki lijepi objekti, apartmani, ok, ali Boga mi ima i dosta apartmana i tih hotela i ugostiteljskih objekata koji izgledaju kao prije 30
1: Zato
0: godina.
1: Zato ništa, evo savjeta sad ovim našim sarajevskim ugostiteljima, vlasnicima čevapđinica, burekđinica i to, podignite cijene. Dakle, čevapi 20 eura.
0: E pa tako da bude fino to.
1: Kila pite 40 maraka.
0: Pa koji će vapi?
1: Pa dosta više, druže. Da mi je malo da znamo i šta, misliš da ne vrijedi kila pite 40
0: maraka? Ne znam, ja bih volio, nemam ja problem da budu će vapi i 100 maraka što se mene tiče, nek budu koliko hoće da budu, samo bih volio da kao što recimo u Dubrovniku to ima, to znam, bar je bilo prije, mislim da ima i sada, da su cijene za lokalne ljude jeftinije 20, 30, 40% zavisi u čemu pričamo, da uz, ne znam, pokaz lične karte ili bilo šta, ti ostvaruješ neki dodatni popust od 30% kao lokalni čovjek koji živi u Sarajevu. Sarajevo je turistička destinacija, ne moramo mi plaćati to što smo turistička destinacija, valjda ne moramo i mi to da ispaštamo, da plaćamo ćevape, ne znam, nije 30 maraka.
1: Koliko su sad, 15 ili?
0: 17, 18, idu prema 20 lagano.
1: Odmah od danas 20.

0: Mislite da ne može bolje? Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila.

0: I tu noć smo se potukli zbog nje, bio to Kiki Lesendrić, 9.35, odlična pjesma da zaokružimo u našu priču danas, moj Andrej, da vidimo, imali smo dosta komentara, poziva naših slušatelja, uglavnom, dobri smo mi.
1: Kao Bosanci i Hercegovci, kao mi, potrošači, kao
0: mas,
1: turisti, mi smo, kao gosti.
0: Mi smo zadnje pare za naš šejf da
1: tako
0: potrošimo.
1: Je.
0: I vidi, ono, jedan i život.
1: I kamo sreći da mi imamo više para, možda se ugostitelji iz Makarske ne bi toliko žalili. Nažalost, situacija u Bosni i Hercegovini nije baš tako sjajna u smislu financija, pa nemamo baš dovoljno novaca da si priuštimo restoranske usluge svaki dan.
0: Pa evo,
1: tri
0: pa ne
1: puta
0: jedemo ovdje u restoranima.
1: Pa ne jedemo, pa ne znam ko jede, ko ima takve mogućnosti, ne znam koja bi to plata da nas
0: mogla
1: odobriti.
0: Mada, ja se iznenadim, evo sad završavam u 10, da odemo prošetati gradom, ono, svi su i bašte i restorani, sve to puno druži. Sve naručuju se ona prošarana jaja
1: s avokadom.
0: S avokadom, druže, mi živimo ko zmajevi.
1: Pa dobro, mi živimo s obzirom na to kakva nam je situacija i to sve, mi se snalazimo suštinski. Malo mene smeta ta riječ, ali evo, iskoristio sam je. To šta znači snalazimo se, izmišljamo sami sebi i novce, trošimo puno više zapravo nego što imamo. Ne samo da se zadužujemo, nego ne znam ja otkud ljudima suštinski pare za neke stvari. Mislim da ima tu i dosta dijaspore, hvala im beskonačno na tome.
0: Otkud nam pare, ja mislim da smo obrađivali
1: 1000 puta.
0: 100 puta. Svaki put kad dođe Haris Kadić pa počne da kaže šta je prodao i za koliko para, pa vidio si ono sad, snimaju se ovi Reelsi, TikTok, ono videa, ono neko prodaje zeza. Ono špajz, neka šupa, ono kao prodajem 10 kvadrata 300.000 maraka.
1: Evo, kolege sa N1 su napisali, pročitao sam samo naslov i baš je dobar naslov, stan od 55 kvadrata košta 9 godina rada ako ne jedeš. Znači trebaš 9-10 godina suštinski, jel, da radiš, da zaradiš neke novce, da se kupiš stan, da ne dižeš kredit, da ne razmišljaš o nekakvoj toj vrsti aktivnosti, ali ako samo želiš da od svog rada sebi priuštiš krov nad glavom i neka 4 zida.
0: Pa vidi, jednostavno, ja imam malo tu ono podijeljeno mišljenje. Znaš, znači to je osnov. Znači, stan, kuća, mjesto za boravak, za podizanje porodice, to moraš da imaš.
1: Tako je, moraš negdje da živiš, moraš da imaš
0: adresu. Moraš i da jedeš. Tako da. Puno mi para potrošimo na gluposti i luksus.
1: Pa
0: a da nismo toga ni svjesni.
1: Potrošimo na sitnice, hajde, ovo je samo marku ili ovo je samo dvije marke, ili vidiš što je jeftino na sniženju, na akciji. Iako imamo 100 majica, kupimo i 101.
0: Da vidi, ne, da ono garderoba nikad jeftinija, dakle, inače život je postao skup, ali živimo u jednom glavnom gradu, živimo u gradu koji je super, ono, ja sam bio ponosan, rekao sam ti, odavno nisam subotom bio po danu na Baščarši, bio sam iznenađen koliko je turista, ono, odakle ljudi dolaze, sve puno, sve, ono, nekako život, živo, i stvarno čovjek, da kaže, ono, svi su prepoznali ono što sam ja tvrdio godinama, da je Sarajevo je najljepši grad na svijetu. Ja sam stvarno lokar patriota i da sve, ali Sarajevo, ja ne bih sebe mogu zamisliti da živim bilo gdje drugo.
1: Pa teško bi ja mogao, mislim, što se toga tiče, nama Sarajlijama, odnosno Bosancima i Hercegovcima, mi smo generalno patriotski nastrojeni prema i Bosni i Hercegovini i prema svojim gradovima.
0: Vidio se svjetsko prvenstvo, dakle, cijeli svijet je vidio, dakle, kad...
1: Svi su vidjeli, jest.
0: Dakle, bazi, Bosni i Hercegovina, 3 miliona stanovnika, svaki stadion, svaka utakmica kad smo mi igrali, mi smo bili najbrojniji navijači.
1: Tako je, dominantni u svakom smislu.
0: Svjetsko prvenstvo, Meksiko,
1: Kanada
0: i SAD. Kraj svijeta,
1: šta bi bilo da je kojim slučajem bilo recimo u Njemačkoj ili u Austriji ili negdje gdje Bosanaca i Hercegovaca ima možda više nego ovdje.
0: Lijepi.
1: Jesmo.
0: Znamo se ponašati. Jel tako?
1: Pa dobro, neki ne znaju. Neki ne znaju.
0: Dobro, neki. Treće, mi smo puni tog nekog života i energije. Dakle, ljudi mi nismo dosadni.
1: Kažu da smo vrijedni. Njemci kažu za nas da smo mi izuzetno vrijedni.
0: Pa mi smo vrijedni u Njemačkoj, samo se molim, mi se opustimo kod nas u stvari.
1: Pa ja u svom, na svom, tako je.

0: 9.41, ispričao sam ti i ostao sam dužan i to prežaliti ne mogu. Evo, za kraj da vam ispričamo jednu super priču. U ponedjeljak, 31. je li tako bio ponedjeljak, mi smo obećali našoj slušateljki Suadi, koja je rekla, zamolila nas za hit majicu za plažu, jer je u ponedjeljak išla na svoj zasluženi odmor. Orebić, sjeća se te priče, da si bio na godišnjem odmoru.
1: Mislio sam, slušao sam to na radiju.
0: Ja sam volio, žena, mi imali tih majica stvarno dosta i sve smo to mi i podijelili, ostala jedna, za koga, za Suadu, i kaže, dolazim 31. to je ponedjeljak, ali ona je to rekla prije nekih desetak dana. Međutim, kad smo mi kupovali ovaj školski pribor, mi smo sve te i majice, sve što smo našli, sve što smo skupili, mi smo to dali za one naše drugare,
1: za ona dva dječaka,
0: za školski pribor, i sve smo mi to dali. Rekao, dobro, majice za fizičko, može neko koristiti i sve ostalo,
1: tako,
0: a onda nakon 5 minuta dolazi
1: Suada. A to tako biva.
0: Ajoj. Vidi, ona je pokazala razumijevanje, Emre, nema veze, ajde, bit će drugi put, žao mi samo što, jer sam željela da se slikam na plaži u Borebiću i sve to, i stvarno mi je bilo žao, da sam imam bar pola sata vremena, mogao sam da štampam još tu negdje blizu jednu, ali ona to nije željela. Tako da moram sad da smislim nešto da se izvadimo, ona se vraća u nedjelju, tako da imamo sljedeću sedmicu da se izvadimo, i to je jedino neispunjeno obećanje nas koje smo dali u ovih 5 godina da je ispunili nismo. Sve ovo pričam zbog tih obećanja. Dakle, tako mi je bilo krivo, ali mislim da sam smislio način kako da se iskupimo našoj slušateljki.
1: Dobro.
0: Na plus 40 došla na skenderiju.
1: Po majicu, koju nije dobila.
0: Koju nije dobila, i plus što je taj dan bilo tako sparno i toplo da ja ne znam kako je uopšte ono, to je bilo negdje pola dva. Tako da se izvijem, ako nas sluša Suade sad na plaži u Orebiću. Svi kad bio u Orebiću?
1: Jednom. Ima, ja mislim, 12-13 godina.
0: Nisam se nikad kupao, ali ono, za Korčulu kad se išlo, znaš, pa dok čekaš trajekt, uvijek neki vjetar puše.
1: Vjetar.
0: Vjetar odnese.
1: Ne znam, ne sjećam se iskreno, nešto imao sam možda 15, 16, 17 godina kad sam zadnji put. To ima, znači, više 12 ili 15 godina.
0: Tako da, što se tiče nas, moramo da se vadimo. Što se Suade tiče, naredne sedmice, mislim da će se dopasti iznenađenje koje pripremamo, i tako da, da se nadam da ćemo se iskupiti.
1: A nadam se i ja, na kraju krajeva, iako ne prođe iznenađenje kojim slučajima, da sumnjam, ali evo, ako ne prođe, nadam se da će Suada do godine opet do Rebića, pa ja, onda ćemo majicu sigurno isprintati i čuvati.
0: Za narednu sezonu imat ćemo još bolje. Dakle, već smo zamolili naše dizajnere da nam naprave sad majice za sezonu 2027. Za Makarsku ćemo napraviti
1: tako nešto malo izdizajnirajte, nešto fino.
0: Napisat ćemo najbolji gosti sa Rajlije.
1: Ja treba neki, nešto tako to.
0: Jeste, mi
1: neku možda smiješnu poruku vezano za lovu.
0: I Paradajz i Hit FM.
1: Pa što da ne, što?
0: Od naredne srijede ponovo idemo u projekat kupovine automobila. Mislim da je vrijeme, dakle, da se stvarno, ali ponovimo, zaslužili smo novim automobilom. Hit automobil će da bude zvijer od auta, to garantujem. Još samo da ga na Piku pronađemo. Ako imate svoje profile i prodajete automobile na Piku, onda nam pošaljite linkove 061 010 030.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: DM slavi, a za još više osmiha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili

0: Evo 2-3 minuta do 10, polako se privodimo kraju naše današnje druženje i za kraju na tamam da završimo lijepo, izađe lista najbogatijih ljudi na svijetu i gledamo, reko, ima li nas u 10?
1: Tu smo, gdje smo?
0: Kad nije u 11, kaže. Andrej 11.
1: Kako kažemo mi ovdje u Bosni i Hercegovini, iz tvojih usta u Božje uši, da se jednog dana i to ostvari, da imamo
0: lista?
1: I mi nekoga, ne moramo Andreja, bilo koga iz BiH na ovoj Forbesovoj listi. A lista kaže da je najbogatiji čovjek na svijetu, evo sad možemo reći tradicionalno, Elon Musk, direktor i osnivač kompanija Tesla i SpaceX, koji danas vrijedi 892 milijarde američkih dolara.
0: Dobro.
1: Sića. A iza njega, dakle drugi, po bogatstvu, Larry Page, direktor u Google.
0: Čuj, Larry Page.
1: 277 milijardi dolara.
0: A nije se pohvalio neki dan kad smo se...
1: kad ste kafu pili tamo.
0: Ma ja, kad smo kafu pili, nije mi rekao da... Dobro, treći ko je?
1: Samo malo, njegov kolega, Sergej Brin, koji je isto iz Google-a, je četvrti, 256. A treći je Jeff Bezos, dakle Amazon, 268 milijardi. Ništa, ovo sve sića u odnosu na Ilona Maska. On ima...
0: On
1: između
0: sam
1: prvog i drugog 600 milijardi dolara je razlike. Mislim, nisu to mali novci. Nešto razmišljam, dok sam ovo čitao, pa kad bi Elon Musk, ne znam, bio fin, dobar čovjek i odlučio da svim glavnim gradovima ovog svijeta, kojih ima 195, podijeli po 1 milijardu, to njemu suštinski ništa ne znači.
0: Vidi, ali šta je njemu da da tebi jednu, meni jednu milijardu?
1: I to mu ništa se, pa evo, što će biti 892 ili 890, bolje da zaokruži.
0: Ko je peti, dakle?
1: Peti, Michael Dell, osnivač i direktor kompanije Dell Technologies, 241 milijarda. Pa onda Mark Zuckerberg, Facebook, odnosno Meta, 197 milijardi. Larry Ellison, Oracle, 193 milijarde i tako dalje, i tako dalje.
0: Vidi, ja mislim da njima nije lako. Ali ne stvarno.
1: Šta ćeš milijardama?
0: Prvo ti kad ustaneš ujutru, ti u stvari tebi je dosadno.
1: Dobro.
0: Ti uopšte nemaš neki motiv sad. Šta je njemu motiv?
1: Pa ne znam iskreno, evo šta bi moglo biti. Zamisli,
0: evo zamisli sebe da imaš sad.
1: Sad ove neke milijarde.
0: Jeste, evo sad. Šta bi radio?
1: Pa ne znam iskreno šta bi radio. I meni ovaj svemir zanimljiv, pa bi možda ja pokrenuo prvu bosansko-hercegovačku svemirsku agenciju.
0: Jeste, ja bi bio astronaut.
1: Pa i to, meni je želja da odem. Kad sam vidio da je Katy Perry bila gore, evo, jel ona svira ovo, nije ovo, Dua Lipa i ovaj Elton John. Kad sam vidio da je Katy Perry bila gore u svemiru, bio sam iz fazona, pa što Katy Perry, što ne ja. Hoću ja da idem gore da vidim kako izgleda zemlja.
0: Što nije Tea Tajrović?
1: Joju, tako. Jo, gdje ti Tea Tajrović nam?
0: Pa, ne znam. Što, Katy Perry? Moj Andrej, dobro, vidi, da mi... Ko je peti, ne reče mi.
1: Peti, pa jesam, rekao sam ti ovaj Dell, osnivač i direktor kompanije Dell.
0: Dobro, ima neko
1: Mark Zuckerberg,
0: nešto,
1: Larry Ellison.
0: Ništa, Kina. Gdje su pare
1: moje? Ima, samo malo, pa nemaš, vidiš, evo ti je deveti je Belmer, to je Microsoft, Ortega, Mansio, Zara, 148 milijardi. Bill Gatesa više nema među top 10.
0: Čudi me ovaj Zara, on je, on koliko žene kupuju...
1: Da nema 800 milijardi.
0: Da nije obrnuto.
1: Ali evo, zanimljivo, nema Bill Gatesa. Ovo je, ne sjećam se da sam vidio ovaj spisak bez njega. Iskreno, top 10 da nema Bill Gatesa, baš onako čudno.

0: čudo mi što nema nas dvojice, pusti mi sad Bill Gates.
1: Uopšte na ovoj Forbesovoj listi.
0: Dobro.
1: Da smo i na zadnjem mjestu, dobro bi bilo.
0: Vidi, bila plata. Bila plata, moj Andrej, idemo mi da skršimo našu platu, šta nas briga za njihove milijarde. Ja mislim da su mi puno sretniji od njih svi zajedno. Eto.
1: Pa možemo se složiti oko toga. Ja bih volio da imamo, ne moramo milijarde, da imamo ono malo samo više para, da čovjek živi onako malo, kako bi rekao, lagodnije, komotnije. Jeste, da ne mora razmišljati.
0: Makar smo danas razmišljati.
1: Tako je, da odeš fino, naručiš te škampe, mislim. Lososa, evo, yes. Lososa, šta ja, fali lososa.
0: Moramo, ne moram ni ove škampe, prvo ne volim škampe, drugo nego... Ma ne znam, pravo da ti kažem. Ali evo, stvarno prvi put ne znam, šta bi to moglo da mi ispuni dan, a da to sebi danas ne mogu priuštiti.
1: Ja, pa ne znam. Pa ne trebaju neke milijarde, milioni, avioni, kamioni.
0: Šta nam treba? Živimo u najljepšem gradu na svijetu.
1: Malo ga još trebamo srediti, malo očistiti. To što se mene tiče za najljepši grad na svijetu, ja ga volim. Možda nekad i više nego što bi trebalo.
0: Ajde da vidimo, Mirza nas zove, da vidimo samo, da uključimo slušatelja. Halo Mirza, želimo ti dobro jutro.
2: Dobro jutro, samo da pozdravim najbolji radio na Dunjalu.
1: Hvala.
0: Hvala ti. Evo čitamo listu najbogatijih ljudi na svijetu i kažem, Andriju, nemaju oni ništa više od nas.
2: Ima li mene tu gdje da je 12-13?
0: Vidi Andrej, 12-13,
1: samo malo Mirza. Mirza, 42. Mirza.
0: 42.
2: Samo da vam javim da ste vidjeli osmijeh i radost ove dvojice naših drugara kad su vidjeli ruksake i opremu. To se ne može platiti.
0: Vjeruj mi da mogu samo da zamislim. To su naši drugari. Mi smo stvarno se posvetili. Mislili smo da ćemo mi to kupiti za pola sata. Međutim, ja i Andrej smo ostali sat i pol.
1: tako je, sat i pol. Dok smo probrali.
0: Smo mi tražili. Isto što smo tražili za svoju djecu, mi smo i za naše drugare birali najbolje i ruksake i sveske i stvarno mislim da smo pogodili sa izborom. Eto.
2: Mali je skako metar od zemlje, ti ne može mali da vjeruje najmanji. Ono se ne može platiti na radost i na osmijenu od na djecu.
0: Mirza, hvala tebi što si nam preporučio kome da uručimo ruksake i školski pribor ispred Hit FM radija i naših prijatelja slušatelja. Ja ću sad tebi da se zahvalim. Imamo mi ovako naše prijatelje slušatelje koji da upoznam slušatelje. Naš Mirza je jedan od najboljih ribara u Sarajevu. Kažu kakvu on samo sreću ima. On zabaci udicu i uhvati ono ribu tešku 20 kila. E sad lažem li ja?
1: 15. Eto, ribarska jedna.
0: I zove Mirza prije neki dan, kaže, Emre, uhvatio sam smuđa nekog 10-15 kila, kaže, da vam donesem tebi, Andrej. Rekao, nemoj, Mirza, ne jedemo ribu.
1: Danas ne jedemo.
0: Je li tako bio?
2: Šteta riba je zdrava. Tako je, šteta riba je zdrava.
0: Pa znam ja da
1: jedemo ribu.
0: Ali meni pogotovo taj smuđ, on ima kosti ko ko ona armatura i ti moraš biti vrlo oprezan kad pristupaš konzumiranju te ribe.
2: Od ovog principu riba imaju kosti, a ovaj smuđ nema, on je grabljivica. On samo druge ribe jede. Znači, tako je zdrava riba da je haos.
0: Dobro. Gdje je najbolje mjesto po tebi, Mirza, da čovjek ode? Ovo sad, ja i Andrej smo malo otišli na živcima ovo ljeto i sad bi mi negdje da nađemo neki hobi koji nama odgovara. I to ribarenje mi izgleda kao dobra ideja. Gdje
1: samo
0: mi da idemo?
1: I para pripremiti za ribarenje.
0: Koliko nam treba, gdje da kupimo šta? Pudice, mamce i gdje da idemo?
2: Prvo kod mene je dole na Čamac da vas probozam da vidite kanjone, grebovice.
0: To je Neretve, je li tako?
2: Neretve da vidite Drežanku. I onda da vam pamet stane, je sve vam je završeno onda.
0: Dobro, dakle, imamo riješenu lokaciju, to je dakle Neretva i imamo i Čamac, nemamo štapove.
2: Neretva, Grabovica, ima štapova, sve ćete dobiti na probu i ako se primite, onda vas vodim u Raca kompaniju.
0: E, samo mi još reci jednu stvar, kako ove mamce, meni nije jasno, jel se još koriste one gliste, ali meni žao gliste, one nekako da stavljam...
1: Što se ne bi koristili, skakavci, gliste i crvići.
2: Gliste, crvi, gage, ali mada su živi mamci sad zabranjeni.
0: Nisam čuo.
1: Živi mamci zabranjeni.
0: Zabranjeni živi mamci. Pa može li
2: živi mamci na dosta mjesta zabranjeni?
0: Dobro, nisam, vidiš, ne, stvarno
1: može
0: nikad nisam...
1: Može kukuruz, može hljeb, imaju dohrane, prihrane, svašta nešto ima.

0: Kukuruz ide za Šarana.
1: Za Šarana. Dakle, onda neka malo stajača voda na Boračko.
2: Kako ja znam gdje je taj Smuđa, gdje je Šaran? Šta ja znam gdje je Žigljoniju?
0: Imaćete besplatnu obuku.
2: Imamo, dobro, eto, znamo bar da imamo nešto.
1: Ja već nešto znam o ribarenju, ali baš bi volio da se vratimo to. Ja imam meredov od sve opreme koja je potrebna, samo meredov imam.
0: Da vas odvedem u kanjon gore Grabovice, to je prirodna ljepota, vi bi se zijanili da to postoji u BiH.
2: Ništa, meni sad ostaje samo da nađemo, može li za vikend, recimo Mirza, da se mi stvarno dogovorimo, jel moramo, samo imamo jedan problem, jel moramo poraniti ono baš rano ujutru ili to može oko 12?
0: Pa oko 12, znaš kako kaže Steve Bradley, koga sunce nađe u krevet, od njeg nema ništa.
2: Znači moramo rano,
1: da budemo na lokaciji u 5, 6 najkasnije, dok se
0: razmišlja. Mora 5, 6, 7, 8.
1: A, mislim, riba najbolje ujutro radi i predveče, je li tako?
0: Dok ne ugrije sunce, kad tako ugrije, gotovo je.
1: Gotovo je.
2: Gotovo, znači...
1: Bježi u dubinu, vruće je.
2: Ništa, evo, hvala ti, druže, što si prije svega naš prijatelj, jer naši slušatelji nisu samo slušatelji, mi imamo prijatelje. Hvala ti što si nas upoznao sa novim drugarima koji su krenuli jučer u školu, a mi smo uradili jedan mali gest, skromno od nas što smo mogli da skupimo. Mi smo se stvarno potrudili da to bude lijepo i da se ne postide nikoga, ni učiteljice, ni drugara, i da budu najljepši u školi. I hvala tebi što si došao i sa ocem dječaka, i što smo se upoznali, i što, evo, dakle, gajimo naše prijateljstvo, idemo u ribu zajedno, i gdje će nas život odvesti, gdje će nas ovaj život odvesti, to je ono, priča za sebe. Hvala ti
0: puno. Sve vam najljepše želi, puno uspija i zdravlja.
2: A evo samo jedno pitanje da drugi slušatelji čuju. Jesmo li isti uživo i ovako kad nas slušate na radiju?
0: Bolji ste uživo.
2: Bolji uživo.
1: Bolji uživo.
0: Bolji
1: uživo.
0: Bolji ste uživo.
2: Hvala ti, druže. Hvala
0: ajde,
2: ti puno.
0: Ajde, čao, prijatelj.
2: Čao, čao. Evo vidiš kako je život, ono... Nikad ne znaš, to je naš posao, zato ja volim naš posao.
1: Da, evo, nismo ni znali da će nas pozvati, i ko nas zove uopšte, mislim, je super što nas je nazvao, i hvala Mirza što nas je nazvao i da nas obavijesti kako je prošao jučer taj prvi dan. Ja sam samo ono mislio sve vrijeme, joj, jesu li bili zadovoljni, je li im se sviđaju sveske, je li im se sviđaju ruksaci, sviđaju li im se one majice, dukserice, sve što smo kupili. Mislim, ti jako teško je pogoditi nečiji ukus, pa i djetetov, mislim. Ono, to je bilo prema nekom našem ono razmišljanju i očito smo dobro potrefili.
2: Viš šta, sad mi je srca, ko je bogatiji od nas? Taj...
1: Ma nije.
2: Elon.
1: Ma on više para, ali ne bi rekao da je bogatiji.
2: Ma nije, u duši druže da ima.
1: To ne, to ne.
2: Ne bi ja dao ovog našeg rahatluka.
1: Pa čim on daje djete tu ime, neke tamo kodovi, šifre, mislim, ne, šta ćemo mi tu pričati?
2: Vjeruj mi, mi smo bogatiji u duši od njega.
1: Pa jesmo, i od svih njih zajedno.
2: Evo, svih njih, dakle, nema niko jači od nas, tako da...
1: Složim se s listu. Gasi Forbes.
2: Završi za danas, čujemo se ponovno sutra. A sutra imamo super temu. Šta je to najluđe što ste uradili u ljubavi? Malo ljubav ćemo da se... Ljubav me nešto inspiriše ovih dana. Imamo jednu super priču za vas. Sutra od 7. Do slušanja. To samo nije.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.

0: Samo na Hit FM-u. Mini koncert omiljenih izvođača.
1: Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lamenta.

taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament, onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove,

0: kakom.
1: Mini koncert na Hit FM-u.
2: Na stanici u Puli, pod vrelim suncem leta, sam čekao autobus i svirao gitaru. Tad sela je kraj mene i pitala da li smeta i znam li dobar hotel u

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo.
8: To je to,
9: to je to.
8: Samo hitovi.
10: 104,9.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola četiri nam je, septembar nam je stigao, godišnji odmori su uglavnom iza nas, grad se ponovo puni, a s njim se vraća i ona prava kulturna sezona u Sarajevu. Danas stiže i lijepa vijest za sve ljubitelje pozorišta, Kamerni teatar 55 počinje novu sezonu. Već od sutra na sceni su potpuni stranci, predstava nastala prema poznatom filmu Paola Genoveza u režiji Lajle Kaikčije, a tokom septembra publiku čekaju i Mirna Bosna, Umri muški, Tebe ljubi duša moja, Ljubičasto i Sjećaš li se Doli Bell. I nekako mi je ovo bio baš dobar povod da danas ne pričamo samo o pozorištu, jer Sarajevo posljednjih mjeseci zaista nudi puno kulturnih sadržaja. Imali smo Sarajevo Film Festival, ljetne projekcije na otvorenom, koncerte, izložbe, traji nam kultura na ulice koja je umjetnost doslovno izvela iz zatvorenih prostora među ljude. I svi mi pod pojmom kultura zapravo biramo nešto sasvim drugo. Neko će kupiti kartu za dobru predstavu čim vidi repertoar, neko će prije otići u kino, neko opet voli koncerte, velike, male, klasične, pop, rock, folk, šta god, neko obožava izložbe i muzeje, a neko možda nikada neće reći ja idem večeras na kulturni događaj, šetat će gradom, slučajno naići na predstavu ili koncert u okviru kulture na ulici, zastati desetak minuta i ostati tu do kraja. E, zato mene zanima šta je kultura po vašoj mjeri i još nešto, koristimo li dovoljno sve ono što nam grad nudi. 061 010 030 Viber broj, pišite mi.

Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuje

0: više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: 16 nam je sati, 2. septembar 2026. godine, a danas pričamo o kulturi i svemu onome što nam se posebno s početkom septembra ponovo vraća u grad. Povod nam je nova sezona Kamernog teatra 55, koja počinje već sutra predstavom Potpuni stranci, ali sam vas pitala mnogo šire pitanje. Šta vi najviše volite? Pozorišta, kino, koncerte, izložbe, festivale, programe na otvorenom, šta je za vas kultura? A Ahmed nam piše, kod mene je pozorište broj 1, film mogu pogledati kod kuće, ali predstava je svaki put drugačija. Glumci su tu ispred nas, publika reaguje, osjeti se atmosfera. Već sam pogledao šta kamerni nudi u septembru i sigurno idem barem na jednu predstavu. U pravu ste, Ahmed, da je minimalno jedna predstava za mene u Kamernom teatru 55, ako naravno uspijem ugrabiti ulaznice za predstave koje me zanimaju. Džana nam piše, ja sam kino osoba, meni je odlazak u kino ritual, veliko platno, kokice, ugasim telefon i 2 sata me nema. Posebno volim kada dođe neki film koji mjesecima čekam. E, draga Džana, onda je Cineplex srijeda definitivno za vas. 6,5 i 7,5 konvertibilnih maraka ulaznice za kino danas. Ako ne odete večeras, kad ćete otići? Uživajte u dobrim filmovima u Cineplexu. Imate naravno sve filmove koje možete pogledati na njihovoj web stranici. Maja nam također piše, meni su ove godine najbolji bili programi na otvorenom. Sarajevo ljeti baš oživi, sviđa mi se kultura na ulici jer ne moraš uvijek unaprijed kupovati kartu i planirati. Nekad samo naiđeš na nešto i ostaneš. I to jeste čar i cilj kulture na ulice, draga Majo. Hvala vam lijepa na vašem komentaru. Pisao nam je i Saša. On je čovjek od koncerata, kaže, bez razmišljanja. Mogu pogledati 10 filmova i predstava, ali ništa mi ne može zamijeniti dobru svirku uživo. Pogotovo manji koncerti kada ste blizu izvođača i gdje se osjeti prava atmosfera. Saša, onda sam sigurna da ste uživali tokom ljeta u svim koncertima koji su bili ovdje kod nas u Sarajevu. Sada nastavljamo dalje. Septembar je nekako idealan da se ponovo vratimo tim malim gradskim ritualima. Djeca su ponovo u školi, mi smo ponovo na poslu, pa evo, idemo se i kulturno uzdizati, bez obzira šta god da smatrate kulturom. Da li je to biblioteka, koncert, pozorište, bilo šta drugo, uživajte tokom jeseni u kulturnim dešavanjima u našem gradu.

Poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. We'll be right back.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to.
9: To je to.
10: Samo hitovi.
11: 104,9.

Polo šest je i baš me obradovala informacija da nam se Rade Šerbedžija sa svojim zapadnim kolodvorom vraća u Sarajevo i to 9. decembra ove godine u Bosanski kulturni centar. U pitanju je koncert Jesen stiže Dunja moja, a jedan od najprepoznatljivijih i najcinjenijih umjetnika s ovih prostora, glumac, pjesnik i muzičar Rade Šerbedžija, u godini u kojoj je proslavio 80. rođendan i dalje je u punom umjetničkom zamahu. Njegovi koncerti mnogo su više od klasičnih muzičkih nastupa, to su večeri u kojima se na poseban način isprepliču muzika, poezija, gluma, lične priče, emocija te Šerbedžin prepoznatljivi humor i šarm. Ne znam jeste li imali priliku biti na ovom njegovom koncertu ranije kada je dolazio u Sarajevo. Ja jesam, ne priliku, imala sam čast prisustvovati tome i zaista ću ponovo, evo, odmah idem kupiti ulaznice jer ovo je nešto, zaista nešto što se ne propušta. Nemojte ni vi propustiti svoju priliku i vidimo se u decembru u Bosanskom kulturnom centru na koncertu Jesen stiže, Dunja moja, Rade Šerbedžija.

kao što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji nit.

Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sva.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu.